0: Na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Najpozitivniji prolećni hitovi Plus Radio US.

0: Na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.